0: مارن شبه موتن توتن بريفر بس ناني اوه النايت بنوتي بيوتن بن شويس اوه بن نوتي اوه بن صوتي ريسوس بي اي خريستوس جي افرس كي وازي نيغون افر فويس نيرون افر هيرون اف شبت نيرو وافتي اسويرون فبتن شاري يا خايون وصاي انصوف اون مرتو بس افر هيرون خمباي هو اس اوه فايني من يترون تيبن اونخ Εν τζιβάν το κρατόρευ σοίσε βινούτι.
1: Ρούσε βεξάστε.
2: Κύριε ρέισον.
0: Ευνίβ ευ σοίσε βινούτι βιβάν το κρατόρευ γιώτεν βιν σοίσε. Ωχ βινούτι ο βιν σωτή ρισός. Βι ε Χριστός να σκορακ αλε κουλ χάλιν. Ομεν αγλ κουλ χάλιν βαφί κουλ χάλ. لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا ليك وأشفقت علينا.